tu adniyad hulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kaza